0: abazwe emhlabathini ngcono ngabazwe emhlabathini ngcono ngabazwe emhlabathini ngcono ngabazwe emhlabathini
1: Radio G 100.5 FM.